Prime Minister, but no

Oh,

Ja, här i studion rockas det friskt. Go Johnny Go, Johnny Be Good. Judas Priest version av Chuck Berrys gamla rock'n'roll dänga som får bilda signatur till mitt program Coverpåsen. Hej och välkomna säger jag, Håkan Andersson. Det är torsdag kväll och klockan har precis passerat 18-strecket. Och då har jag den här programpunkten som bygger på ett intet original så långt det lilla örat kan nå. Och översatt, det är inga, det är bara lånesmusik för hela snabbt. Och om vi tittar oss omkring runt om i världen så har vi ju det hårda tider. Det är väl ingen som kan förneka på något sätt. Vi ska börja med en låt som heter Bad Time. Fast det här handlar ju om dålig kärlek. Men Bad Times, I'm in love. Det får bli starten för dagen med The Jayhawks.

Bad time to be in love. Jag vet inte om det stämmer med verkligheten. För ja, kärlek, det är väl inte fel om den känns rätt. Här var det då gruppen The Jayhawks som bjöd på Bad Times. Och som ursprungligen gjordes i ett tidigt 70-tal av den amerikanska hårdrocksgruppen Grand Funk Railroad. En liten mjukare variant av deras musik. Annars var de ganska tuffa och hårda sådär. Men här kändes det lätt trallat och bra. Och för att som man och heteroman som jag då är, så tycker jag ju om kvinnor. Och då har vi en som delger sin syn på kvinnan här. Den är ursprungligen fransk, men här är engelska Elvis Costello som bjuder på She.

Jag sa att det var ett franskt original på den här låten, och det är ingen ljug i det, utan den här skrevs av fransmannen Charles Aznavour, och han hade själv en hit med den både på engelska och franska. Once upon a time, jag vet inte riktigt, men nu pratar vi ändå 70-tal skulle jag tro. Men här var det då Elvis Costello, eller Declane McManus som han en gång i tiden döpt till, en mycket kompetent artist som hade gjort sin hyllning till kvinnan på det här sättet. Och jag tänkte hylla kvinnan lite grann framöver med några låtar som bara består av kvinnor. Komperna, ackompanjemangen kan ju till viss del bestå av herrar. Det har jag inte någon större koll på. Men jag tycker att vi tar och bjussar på riktig raket här. Det är en amerikanska som heter Susan Tedesco som bjuder på sin version av en Led Zeppelin-låt som heter Rock and Roll.

Susan Tedeschi heter hon, och absolut ingenting annat. Och det här var ju då en cover på Led Zeppelins fantastiska låt Rock and Roll. Susan Tedeschi har ju normalt ett band tillsammans med sin man Butch Trucks, och då heter de Trucks Tedeschi Blues Band eller något sånt där. Så att ja, det här var kvinnan i sin högform. Och om det där var en rock'n'roll queen, så tycker jag nästa kvinna kan kallas för någon form av country queen. Det är hon i alla fall i mina ögon. Hon heter Emmylou Harris.

Emmylou Harris och låten Here, There and Everywhere. Och i och med den låten så har jag uppfyllt ett av mina löften i hela den här programpunkten. Nämligen att lira minst en Beatles-cover i varje program. Och det här var ju då en Beatles-cover från deras album Revolver som kom med 66. Så var det här en tolkning som var bra. Jag gillar ju Beatles så att jag kan inte säga att någonting är dåligt vare sig det är original eller om det är cover. Och vissa covers har ju faktiskt spetsat på det hela lite grann. Och det har jag nämnt många, många gånger. Det här var den Beatles-låt som fick representera dagens program. Jag går över till en låt som har, tycker jag, betyder mycket för både mig och människan. Det när det gäller uppskattning, att passa på att uppskatta människor som man tycker om men som lever och inte när de dör. Den här låten heter då i original Don't Bring Me Flowers When I'm Gone. Översatt till svenska blir det Liljor, här med Sofia Karlsson.

Låten heter Liljor med Sofia Karlsson. Och det här, som jag sa, tycker jag är en låt som säger väldigt mycket. För det är oftast sen en person har dött som han får höra hur fantastisk människa han var och hur betydelsefull han var. Men han har ju ingen glädje av det när han ligger där han ligger. Han eller hon ska säga, den vill nog höra det medan han lever. Då kanske, ja, till och med förlänger livet eller någonting sånt där. Jag vet inte. Jag tycker det är en fantastisk låt och Sofia Karlsson är ju en fantastisk artist dessutom. Någon gång på början mellan 2000 och 2010 så deltog ju The Ark i Svenska Mello och vann ju till och med The Worrying Kind. Sen något år efteråt, kanske till och med året efteråt, så kom samma låt upp i en pausversion med Maya Hirasawa, och då lät den på ett helt annat sätt.

Vi lyssnar på programmet Coverpåsen, inte ett original, så långt örat kan nå. Med mig, redaktör Håkan Andersson, som botaniserar friskt i den så kallade lånespåsen. Och här hade Maya Hirasawa lånat låten The Worrying Kind från melodivinnarna The Ark. Vi ska avsluta med den här lilla klasen med brudar. Med en tjej som, ja, i dagsläget kan man väl nästan säga att hon har passerat bäst före datum och blivit lite bortglömd. Men det fanns en tid där på 80, kanske 90-talet när hon var jättestor. Hon hette Anki Bagger. Hon heter väl fortfarande Anki Bagger, även om hennes karriär kanske inte ligger på topp på något sätt. Och kanske hon deltar i några så här revival-spelningar då och då. Här har hon i alla fall gett sig på att tolka gruppen Kiss i I Was Made For Loving You.

I was made for loving you med Anki Bagger. Och då kan man ju undra så här, hur stor var hon egentligen? Ja, i Sverige var hon väl hyfsat stor. Spreddes över landsgränserna? Ja, det kan man väl säga. Jag hittade en cover på en Anki Bagger-låt här. Och då går jag över till Finland. Där gruppen Nightwish figurerar. Och ja, i spetsen för Nightwish står ju också en tjej, så vi har väl inte övergett tjejerna riktigt än. Men så här låter Nightwish version av Anki Baggers stora hit här i Sverige, Where Were You Last Night?

Det var Nightwish det där. Från Finland med Anki Bagges låt Where Were You Last Night. Jo, nu ska jag ge mig på det här bandet som jag har som en liten återkommande favorit genom alla program. Förutom Beatles cover så har jag sagt att Leonid and Friends, det här coverbandet från Ryssland som lirar mestadels Chicago covers, de är så bra så de ska bara vara med. Och den här gången så tolkar de en låt som heter Ain't It Blue.

0: kommer från Chicagos sida, men det spelar väl ingen roll. Det var en Chicago-hit, så att det nöjer jag mig med. Nu ska vi se om jag hittar en låt där som jag har letat. Det är nämligen så här att jag ska hitta en låt med Vanilla Fudge som har gjort, de gjorde på 60-talet, gjorde en inspelning av Supremes låt You Keep Me Hanging On. Så att vi ska kolla om vi på något sätt hittar rätt version. Jag hittar, de, här, i det här läget så har de ju då gjort cover på sig själv. Så att vi ska se om vi möjligtvis hittar, annars får vi ta vad som erbjuds, nämligen vi tar en vanlig live-version av den. Här är Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On.
1: It's our very first hit single. It goes something like this over here. Check it.

Att det är en live-version, det kan man ju tyda på uppskattningen från publiken. You Keep Me Hanging On med Vanilla Fudge. De var ju jättestor i slutet på 60-talet, för de gjorde klart egna versioner av massa låtar som andra gjorde. Och här hade de då gjort en cover på sig själv från någon gång 2000 någonting drygt. Jag har inget precis specifikt årtal för det här, men det var nyare och det var lite tyngre, men låten är ju kanon. Vi går över till en låt som då är lite gränsen mellan slager och reggae. Det var i alla fall soulsångaren Johnny Bristol som gjorde ett original på den här som heter Hang On In There Baby. Här har vi engelska Curiosity Kill the Cat.

var inte mycket kvar av reggae-stuket i enda versionen av Hang On In There Baby, här med Curiosity. Ja, de heter bara så. De heter Curiosity Killed the Cat en gång i tiden. De tog bort svansen på katten och då var det Curiosity kvar. Men originalet gjordes av Johnny Bristol och då var det lite mera reggae-gung. Ja, jag vet inte. Men så var det i alla fall. Nå, väl, vi bannar mot slutet här och då tycker jag att vi tar en låt av Singer Neil Young som han skrev när han var med i gruppen Buffalo Springfield. Här har vi låten Mr. Soul med gruppen Wire Train.

gruppen Wire Train med detta stycke signerat Neil Young, som han som sagt var gjorde på 60-talet när han gick i gruppen Buffalo Springfield. Nu har jag kommit fram till sista låten och jag tackar för mig. Redaktör och ansvarig utgivare heter Håkan Andersson. Programpunkten Coverpåsen. Sändningstid torsdagar 18-19. Och sändningsfrekvensen är ju då 98,2 MHz om ni är i närradio eller i närområdet, för det är ju en närradiostation. Men är ni någon annanstans utspridd i världen så finns vi ju även på webben www.bodensradio.se, och kommer man till en hemsida så klickar man webbradio högst upp. Jag tackar för visat intresse och hälsar välkommen tillbaks nästa torsdag. Jag avslutar med lite punkrock. Det är en cover på Ramones China is a punk rocker med en svensk, ja, det är en duo tror jag, av tjejer som heter Shebang. Hej då!

kväll i närradion och tidpunkten har blivit 19.00. Ja, då dyker jag upp, Håkan Andersson, med programmet Memory Lane med godis från 50, 60 och 70-tal. Det här jag trivs som fisken i ett badkar, som det heter. Och jag ska inte ödsla med en massa snack, utan jag lämnar över ton och musik till Stevie Wonder.

Året var 1971 när Stevie Wonder härjade på listor världen över med denna låt If You Really Love Me. Gå tillbaka några år och nu är vi i Sverige. Det här var en hit i Sverige och ingen annanstans, fast då var ett band från England som presenterade sig. Och ja, det är sånt här man kallar för One Hit Wonder. De fick en hit men lyckades aldrig följa upp den. Men det är en hit och den finns i minnet bevarat. Här har ni Go Back to Daddy med Pat Wayne and the Beachcombers.

Vi befinner oss tidsmässigt i mitten av 60-talet och vad vi hittar de här låtarna, det är väl oftast på Svenska 10 i topp. Det är där jag har hittat dem i alla fall. De fanns ju lite grann världen över dessutom. Men just ett sjok här, där var de bara hits i Sverige och just på 10 i topp. Det här var Pat Wayne and the Beachcombers med Go Back to Daddy. Det blev ju en hit ett gäng år senare med Svenska Doris och Dandys, tror jag den heter bandet hon hade just då. Men mitten av 60-talet, Tio Top, där fanns även det här bandet från Sverige, Leonard and the Leakings.

0: Lennon the Leakings och deras kanske största hit som figurerade på tio toppen. De hade några fler också, LOD minns jag, och ja, det fanns fler. Jag kommer inte på dem just nu. Men den gruppen leddes ju av Lenne Broberg som sångare, och i gruppen fanns ju även då basisten Mike Watson. En engelsman som kom till Sverige som kompmusiker till Larry Finnegan, tror jag det var. Men han hoppade av och blev medlem ganska tidigt i The Leakings. Han hade, om han var gift eller om han bara hade ett förhållande, törs jag inte vara riktigt säker på. Men med denna holländska lilla pumla som hade hits på egen hand. Hon hette Susie, och här gillar hon Johnny. Det vet jag inte vad Mike Watson tyckte om.
1: Johnny L, Johnny O, Johnny V, E, S, Johnny, Johnny, Johnny.

0: Hon hade nog ett typiskt holländskt namn i passet, men i Sverige så kallades hon kort och gott för Susie. Och här var en av hennes så kallade hits som heter Johnny Loves Me. Vi befinner oss här i tidigt 60-tal och vi befinner oss på svenska popularitetslistan 10 i topp. Där dök det upp allt mellan lak och räv ibland, och här är ett band från Sverige som kanske inte klingar jätterockigt på något sätt. De kallades för Gunnar Kings Orkester. De fick en hit och den ska spela. Sen övergick de väl mer och mer åt dansbandshållet. Men här tycker jag det svänger ordentligt om Gunnar King och hans orkester i Bapalina.
1: One, two, three,

Precis som de allra flesta av de här svenska bandens hitlåtar från den här tiden, så var det ju covers på amerikanska original. Originalet den här gjordes av en herre som heter Ronnie Self, och då var det ju säkert något år tidigare än det här. Det här var från sena november, december 1962. Det var ju ett år efter där Tio i topp startades. Och någonstans i den vevan, lite senare, så dök ju ett band upp som i stort sett hade abonnerat på några platser på Tio i topp under en väldigt lång tid. Och som tur var så tillhör ju de mina favoriter, så de kommer att spelas nu.

Det där var The Beatles och det var väl ingen tvekan om att det var det. Det här var från deras första album från 1963. Och låten Please, Please Me. De hade väl, ja, jag undrar om det där var deras debut på Tio Topp. Jag tror deras Lamido inte visade sig där någonting alls. Men efter det så var det ju abonnemang som gällde. Nu går vi över lite senare, några år till från USA, kommer detta band som heter The Magic Lanterns och låten Shame, Shame.

Shame Shame med bandet som heter Magic Lanterns. Och i det bandet så finns det en kille som heter Elefants. Jag har ingen aning om bandet eller den killen lever. Men det fanns en kille som heter John Osborne i det bandet. Och då spekulerades det friskt där innan fakta kom fram om var det här en ungdomssynd för John Ozzy Osborne. Den som sedan kom att fronta Black Sabbath. Det snackades mycket fram och tillbaka och en del beskyllde att så var fallet, men så var icke fallet. John Osborne har Ozzy, alltså har inte varit med i Magic Lanterns, men han har definitivt varit med i Black Sabbath, och det bevisar han här.

tycker han är John Ozzy Osbourne i sitt rätt element i fronten på gruppen Black Sabbath och Paranoid. Ungefär samtidigt med den kom ett annat band från, ja, med lite hårdare attityd. Det är Vincent Furnier och hans kompisar. Ja, han heter ju inte så. Han heter Alice Cooper. Han kallar sig så. Och låten

gruppen och frontfiguren heter Alice Cooper. Eller kallar sig för Alice Cooper. Jag sa ju vad han hette tidigare. Men det här var ju då från 1973 och deras låt No More Mr. Nice Guy. Jag har lirat några gånger det här bandet från Kanada som heter The Guess Who. Som då drevs av Burton Cummings och Randy Backman bland annat. Backman, han hoppade av tillsammans med någon bror och en Turner och sånt där, så bildade han ju det här Backman Turner Overdrive med sin stora hit You Ain't Seen Nothing Yet. Uppföljare inte helt olik den heter Hey Joe.

kunna säga att det fanns rejält med influenser från You Ain't Seen Nothing Yet i den där uppföljaren som heter Hey Joe med Backman Turner Overdrive. Nu går vi till England och bandet Ashton, Gardner & Dyke och låten The Resurrection Shuffle.

Schiaffo!

lyssnat till programmet Memory Lane med redaktör Håkan Andersson, som blandar och ger fritt i den här gamla påsen, den som sträcker sig från mellan 50-tal, 60-tal och hela 70-talet också. Bara för att jag tycker att det är där musik gjordes, och den gjordes bra och den lever än idag. Däremot är den ju lite bortglömd, så att jag tycker att man bör lufta de här låtarna så ofta man bara kan. Och den här var från 1970. Den heter The Resurrection Shuffle med gruppen Ashton, Gardner and Dyke. 69, ett år tidigare, så hade Delaney and Bonnie Bramlett and Friends, och tillika kompisen Eric Clapton, en viss framgång med den här låten som heter Coming Home.

Delaney and Bonnie and Eric Clapton med Coming Home. Och kompbandet kallades Friends. Ja, det var ju en massa vänner. De skiftade väl namn ganska ofta. Och många av dem blev då Claptons vänner så småningom i gruppen Derek and the Dominos. Inom religiösa kretsar så pratas det ju mycket om att komma hem, och det är ju när man dör. Jag är väl inte riktigt i symbios med det, så att jag tycker jag pratar hellre om att ta ner skylten när någon dör. Och alldeles nyligt så har vi nått så budet att Olivia Newton-John har gjort det, tagit ner skylten. Hon har haft en oerhört framgångsrik karriär och var väl mest känd som Travoltas kompis i filmen Grease, där hon bland annat sjöng You're the one that I want. Jag vet inte huruvida Olivia fick möjlighet att dra den låten på hemmet så att säga, men det finns de som gör det. Här hör ni Arthur Mallard och Hilda Baker.

Direkt från äldreboendet, Hilda Baker och Arthur Mullen med You're the One That I Want från filmen Grease. Den här låten skrevs ju av John Farrer som var gift med Olivia under några år. Nu tar vi en kille som jag inte vet så mycket om. Det här är väl också någon form av one hit wonder. Han heter Richard Barnes. Låten är bra tycker jag. Den heter Go North och det gör man ju väldigt gärna.

Här pratas det ju också om att take me home, go north my friend. Det beror på var utgångspunkten är. Men om vi säger att befinner oss nere i Europa så kan vi med glädje gå north, för då kommer vi till Sverige. Och går vi lite västerut så hamnar vi i Norge. Där produceras också musik. Kanske inte jättevälkänt, men det här har varit en hit i början på 70-talet. Det är den norska gruppen Titanic och deras hit Sultana.

Det här var ju en liten smärre hit även utanför Norges landsgränser. Gruppen Titanic med låten som handlar om Sultana. Jo, det börjar närma oss slutet här för programpunkten Memory Lane med Håkan Andersson. Jag finns ju på 98,2 MHz på FM-bandet om man då är i absolut närhet av Bodens kommun. Men är man inte det, då kan man hitta oss på webben på www.bodensradio.se. Då hittar man oss vars ni vill, men man måste ha internet. Men programtiden är alltså torsdagkvällar 19-20. Och känner ni folk som har intresse av den här musiken, så tipsar de om det här. Så jag kommer tillbaks varenda torsdag. Så att jag tänkte väl avsluta lite lätt här med amerikanska bandet Three Dog Night. Ett band som jag höll varmt om hjärtat för att ja, de var bra. Dels hade de tre sångare. Chuck Negron, Corey Wells och Danny Hutton. Och sen hade de ett vanligt kompton med mycket Hammondorgel och gänger. Det här var en hit från deras sida. En låt skriven av Randy Newman. Mama told me not to come. Jag, Håkan Andersson, redaktör och ansvarig utgivare, tackar för mig och tackar för visat intresse. Jag hoppas att ni lånar ett öra även nästa torsdag. För då är jag tillbaks. Hej då så länge.

Hallå, hallå där ute och varmt välkomna till programmet Soul Connection. Ungefär som vanligt vid den här tiden så presenterar vi en hel del massa gamla godingar. Ja, huvudspåret är alltså soul. Men det kan tänka sig att vi, ska vi säga, avartar oss lite grann. Vi bekantar oss med eventuella sidospår till denna underbara genre och liknande. Idag så har vi lite av en specialare i dagens Soul Connection. Idag plockar vi fram covers. Det är olika soulartister som här tolkar en och samma sak. Det handlar om det osåväl kända bandet Beatles. Först upp hör vi Sarah Vaughan med sin tolkning på Beatles-stängan Blackbird.

Sarah Vaughan som sågade sig fram genom Beatles Blackbird. Sarah Vaughan, hon är ju framförallt en jazzsångerska och började väl uppträda tillsammans med Earl Hines under ett tidigt 40-tal. Men efter hon hade bearbetat jazzen så experimenterade hon lite grann med bland annat soulmusik som vi hörde här. Soul ska vi givetvis fortsätta med i det här programmet. Och härnäst hör vi ytterligare en Beatles cover som vi kommer fortsätta höra genom resten av dagens program. Här kommer David Porter med Help.

David Porter med Help hörde vi där. David Porter, han hördes ju inte oftast på skivinspelningarna. Han stod ju däremot bakom en himla massa. Han hörde till Stacksstallet för er som är intresserade av sådant. Men han skrev bland annat Sam & Dave's Soul Man en gång i tiden. Han skrev också Will Smith's Get Jiggy With It och har skrivit musik till många artister. Otis Redding, ZZ Top, Tom Jones, Ted Nugent med flera, till och med Wu-Tang Clan. Men här hördes han alltså själv framföra en dänga. Och fler låtar ska vi givetvis fortsätta med. Upp härnäst har vi en artist som kallar sig för Swamp Dog. Han ska tolka Lady Madonna.

Ja, skrattade kunde han minsann denna Swamp Dog. Han föddes under namnet Jerry Williams Jr. Inte att förväxlas med våran svenske Jerry Williams. Han tog sig ett nytt namn som så många andra artister gjorde efter en tid i karriären då han ville börja köra lite annan typ av musik. Och sen halkade han alltså in på soulspåret. Swamp Dog hörde vi där med Lady Madonna. En dam som inte behöver så många introduktioner, det är väl den nästkommande. Aretha Franklin som här tolkar Let It Be.

Aretha Franklin med Let It Be. En dam som vi garanterat kommer att få höra mer utav om ni väljer att följa denna programserie. Soul Connection heter för övrigt programmet. Och idag så tar vi oss an en himla massa Beatles-musik. Ja, vi hörde nyss Drottningen av Soul. Hon kom faktiskt att kallas för det i slutet av 60-talet, Aretha Franklin. Hon var för övrigt också den första damen som valdes in i Rock and Roll Hall of Fame. Ja, det var inte illa pinkat minsann. Men mer Beatles ska vi få höra här framför Wee Willie Walker, Ticket to Ride.

Wee Willie Walker kallas han för. Ticket to Ride var ju i alla fall låten. Men killen i sig, han är väl lite av ett mysterium. Jag hittar inte så mycket annan information än att han har hjälpt till att lägga lite körer till Bob Segers en gång i tiden. Ja. Nästa grupp, de är däremot lite mer bekanta. The Meters ska här framföra Come Together.

somewhere. The Meters med Come Together. The Meters, ja, de står ju bakom den gamla funkklassiken Sissy Strut bland annat. The Meters har för övrigt jobbat tillsammans och agerat kompband till stora artister som Robert Palmer och Dr. John med mera, med flera. Nästa, ja, nästa dam upp till rakning som man kanske inte bör säga, det är Carmen McRae. Och hon ska framföra Beatles-covern Carry That Weight.

Ja, där hörde vi Carmen McRae. En, återigen en dam som i huvudsak egentligen var jazzsångerska. Hon jobbade som sekreterare en gång i tiden och hade som hobby att spela piano på en bar i våningen under hennes arbetsplats. Och där råkade hon snubbla över trumpeteraren Dizzy Gillespie. Och sen var väl hennes karriär gjord. Carmen McRae alltså, som där tolkade Carry That Weight. Vi ska bli lite mer upptempo och fartfyllda med gruppen Earth, Wind & Fire härnäst, som framför Got To Get You Into My Life.

Earth, Wind and Fire, som inte bara körde soul, utan det var väl en salig kompott av R&B, soul, funk och disco, om man ska vara så där lite halvpetig. Men många hits hade ju den här gruppen en gång i tiden. Ja, September, After the Love Has Gone, Boogie Wonderland, Let's Groove med mera, med flera. Hitsen var många, men här valde man alltså att tolka ett annat stort band, nämligen Beatles, som vi ska fortsätta spela lite mer i soulformat, framfört av andra artister. Upp härnäst, där hör vi Four Tops med Eleanor Rigby.

0: tell me where all those people belong.
1: The Four Tops, som bildades under The Four Aims en gång i tiden, men sen bytte man namn. Det var en av en rad olika grupper som formade Motown-soundet en gång i tiden. Det var The Four Tops, det var även The Marvelettes, det var Martha and the Vandellas, The Temptations och även The Supremes. Ja, vi ska fortsätta med fler Beatles-låtar och upp härnäst, där hör vi Al Green med I Want to Hold Your Hand.
2: Yeah, we got the feeling now. Al Green. We got the feeling now.
3: Shut up, Al Green.
2: Oh, boy, that'll... All right, man. God damn.

Ja, soulsångare, det var inte hans huvudsysselsättning egentligen, den här Al Green. Nej, han började som präst faktiskt, men det var ju mycket gospel involverat i hans kyrka, så ja, han fick väl blodad tand och helt enkelt gav sig ut på karriär, blev uppsnappad av bolag och så vidare och så vidare, och på den vägen gick det. Han hade en ofantlig hit, eller några hits en gång i tiden egentligen. Love and Happiness, Take Me to the River, Tired of Being Alone, men framförallt Let's Stay Together. Det var alltså Al Green, och upp härnäst, där hör vi Richie Havens med Beatles-klassiken Here Comes the Sun.

Ja, live-inspelning med Richie Havens. Och live, det var ju det han spelade oftast. Denna halvindian. Ja, det är faktiskt en av de kanske få soulsångare som faktiskt har indianblod. Och inte nog med det, hans morfar och även hans farbror var faktiskt med i Buffalo Bills Vilda Västern show. Så han kanske växte upp springandes mellan tälten där eventuellt, det vet jag inte. Men jag vet i alla fall att han öppnade 1969 års Woodstock-festival och hade som en tendens att blanda folk, soul och rhythm and blues-stilar. Där hörde vi alltså, som sagt, var Richie Havens med Here Comes the Sun. Upp härnäst, en lite mer, ska vi säga, traditionsenlig soul-sångare, Bobby Womack med låten And I Love Her.

Ja, lite mer smäktande soul hörde vi alltså där, framfört av Bobby Womack, som faktiskt sista tiden har turnerat runt med gruppen Gorillaz av alla grupper. Han hade ju i alla fall hitten Across 110th Street en gång i tiden, och kanske därifrån han är mest känd i alla fall i Europa och Skandinavien. Men en kille som hade en riktig världshit ska vi få höra härnäst. Återigen tolkandes Beatles. Otis Redding heter artisten och låten, det är Day Tripper.

0: Otis Redding med Day Tripper hörde vi där. Ja, Otis Redding, han hade ju som sagt var sin supersuccé med Sitting on the Dock of the Bay. Men dessvärre så hann han ju aldrig uppleva succén då han avled i en flygplanskrasch strax innan den gavs ut. Men sedan så toppade den ju listerna, ja, i många världsdelar i alla fall. Upp härnäst, där hittar vi Donna Hathaway som ska framföra en tidigare utgiven variant och inspelning av Yesterday. Här i lite mer av en live-situation.
1: Yesterday. One, two, three.

Ja, och med applåderna till Donny Hathaway så är det dags för oss att avrunda detta program för denna dagen. Jag som har suttit bakom spakarna i dagens väldigt Beatles-fyllda upplaga av Soul Connection. Ja, det är jag det som vanligt. Henrik Lillprinsen Lindfors. Häng dock med i svängarna, för ungefär samma tid, samma kanal kan ni höra det här programmet på nytt nästa vecka. Eller så kan ni ju ta en djupdykning på bodensradio.se, vilket är vår hemsida, och där kan man också finna detta program för återlyssning. Men fram till nästa gång alltså lyfter jag på min hatt och säger tack för mig och på återhörande.

0: Men ska vi köra om?
1: Det är nummer 13 va, eller?
0: Det är nummer 13, ett otursstal. Får se vad det innebär.
2: Ja, det är nummer 13.
0: Men vi kör. Välkomna, vad kul att se er killar.
2: Tillsammans.
0: Avsnitt 13.
1: Ja, tack så mycket.
2: Jättetrevligt.
0: Ronden podcast.
1: Idag måste vi hålla det kort och effektivt, vill jag säga.
0: Varför?
1: Nej, men vi spelar in idag på tisdagen när det är Sverige-Portugal. Det är tur i mötet.
0: Ja. Då, märk väl, det var du som föreslog att vi skulle köra idag tisdag.
1: Ja, men jag tänkte inte på det när vi pratade om det. Men...
2: jag visste inte ens att när matchen skulle spelas. Jag såg det på löpsedlarna på vägen hit.
0: Men alltså, ja, det är tisdagen, vad är då? 19...
1: Vad är det? 18.
0: 18. Mm.
1: Nej, 19.
0: 19. Mm. Och det är ju tur att, det är inte, att vi inte kör live. Mm. Då hade vi inte haft många lyssnare alltså idag.
1: Nej, nej, det tror jag inte.
2: Nej. Verkligen.
0: Okej, så det är någon slags fotbollsmatch, Sverige-Portugal, ödesmatch. Mm. Men jag är också, förlåt alla fotbollsfans, jag är, det är mig likgiltigt att vi sitter här idag.
2: Jag är verkligen aktivt ointresserad av idrott i nästan alla
1: ja, okay. Former. Jag tycker, jag vill gärna kolla i alla fall.
0: Mm. Okej, okay, så vi kan köra snabbt.
2: Vi kör på.
0: Vadå, tänk på det så här.
2: Vi pratar helt snabbt nu.
0: Ja, då pratar vi snabbt och så funderar jag på så här. Okej, vi kör en sån här då, som alla Totte-variant här. Mm. Jag kör mer. Vilka läkare tittar på matchen nu? Och om de inte tittar, vad gör de då i så fall? Ryggmärgsreflex, Totte, handkirurger.
2: Du menar, vad gör handkirurgerna? Tittar de på matchen eller inte?
0: Ja eller nej?
2: Det beror på. Om de är ortopeder i grunden, ja. Är de handkirurger med handkirurgi som basspecialitet så kan de mycket väl hålla på med någonting annat.
0: Hur tänkte du då?
2: Nej, jag tänker mig att folk inom kirurgiska specialiteter sitter nu och kollar på fotboll.
0: Men det är ortopeder särskilt, det är väl väldigt sådär. De är med, de knegar extra lite som fotbolls...
1: Men många ortopeder är ju uttalat idrottsintresserade.
2: Ja.
1: Är man intresserad av rörelseapparaten?
0: Ja, liksom? Du tycker det, Anders.
1: Men sen så, men vadå, fotboll och landskamp, sådär, det är ju, det tycker ju alla om nästan. Det är ju, ja, det går ju genom alla liksom, folklager.
0: Men då tar vi Anders där. Obstetriker?
1: Ja. De tror jag tittar.
2: Varför då?
1: Nej, men tvn är väl alltid på förlossningen och i väntrum och sånt där.
0: Ja, du tänker så. De är ju ofta jour.
1: De är ofta jour.
0: Ja, det är jourtung specialitet. Ja. Alltså förlossningsläkarna, gynekologerna. Och då, när står de ändå där och liksom förlöser lite barn och tittar fotbollen?
1: Ja, och så tror jag liksom, de är vana vid att sporten kanske rullar och sen så blir de intresserade av det och sen så tittar de på det.
0: Apropå det, en parentes bara. Tittar ni, alltså... står tvn på era fikarum på jobbet?
1: Nej, inte vad jag vet.
2: Nej.
0: Jaha, vad konstigt. Jag tycker det är liksom att det är, man sätter sig där och liksom käkar en macka vid halv tio tiden. Och då är det alltid någon storbilds-tv
1: på. Har du menat på kvällen?
0: Nej, nu tänkte jag på förmiddagen. Och så är det liksom så där TV4, god morgon. Och folk halvtittar, halvsnackar.
1: Okej.
2: Men vad menar du? Ja, inne i fikarummet.
0: Alltså, fikarummet. Ja, och
2: inte på läkarexpen, tänkte jag.
0: Nej, men och sen när det går rond. Mm. Då har ju liksom häftna patienterna tvn på.
2: Mm,
0: och så kan man slå av ljudet. Men man kan, om det är en väldigt tråkig rond, då kan man stå och småtitta där på tv.
1: Om det är sport tycker jag lätt att man sneglar lite mot den.
0: Ja, men allvarligt, när jag vill jobba...
1: Det kan vara så här, om det är vinterros till exempel.
0: Exakt, vad ska jag säga.
1: För då kan det vara att både patienten och doktorn vill titta lite på skärmen.
2: Ofokuserade.
0: Och man tar det väldigt snabbt.
2: Ja.
0: Fast det kan också vara en enande faktor. Man står och pratar om en jobbig så där, diagnos.
1: Ja.
0: Och så, men ja, hur...
1: Nej, men det gäller ju mest de här patienterna där utredning är klar, behandling är klar, fast det behövs något dygn eller två till på sjukhus.
0: Ja. Mm.
1: Och det vet både jag och det vet patienten.
0: Ja.
1: Då är det ju ganska skönt att bara snickesnacka lite vad som helst.
2: Lite trevligt.
1: Mm.
0: Ja, just det. Och sen har man ju upplevt ändå, eftersom alltså man upplevt en del ögonblick på sjukhus då en tv har varit i centrum. Jag tänker på, det är en helt annan grej, men 9/11. Mm. Då kommer jag vara på en vårdcentral och alla liksom samlades och arbetet bara åsidosattes liksom flera timmar där.
1: Mm.
0: Ja, det är en helt annan grej. Men vi tar en annan dag. Vad säger vi? Anestesiläkarna.
2: De kollar, absolut.
0: Hur då? Varför?
2: Det känns som en grupp som kollar på fotboll.
1: jag tycker... Ja, men där slog du huvudet på spik.
2: Ja. Väldigt träffande. Nej, men jag tror det. Inte har någon särskild... Det känns som att de är ganska mycket... När de inte är på sjukhuset så är de ganska mycket rätt vanliga människor, tänker jag mig.
0: Ja, just det. Men det låter ju på er...
2: Normala, menar jag alltså.
0: Okej. Jo, men vadå, det låter på er som att läkare generellt är ganska sportintresserade.
1: Ja, men många tror jag nog är det.
0: Eller kanske alla, du menar? Mm.
2: Gemene man. Ja, jag menar det. Alltså, gemene man är det. Alltså, alla normala människor sitter ju idag bänkade med en påse chips. Vi sitter i en källare i Enskede och spelar in en podd. Ja. Vi är rätt unika i det.
1: Ja, men vi kommer ju ganska snart runda av där. Ja.
0: Det är lite, jag har andra planer.
1: Okay.
0: Ja, sista då, njurläkarna.
1: Där tror jag mer kan vara flera som avstår.
0: För att?
1: Ja, de ska väl sjunga i kören. Ja.
2: Och lite akvareller, tänker jag också.
1: De ska måla akvarell och... Vad kan det vara mer om jag?
0: Jo, samtidigt som du lyssnar på någon podcast från USA, någon artikel, sammanfattning från New England Journal of Medicine.
1: Jaha, okej. Okay. Mamma, lita på mig.
2: Pappa, lita på mig. Hörrni, jag tänkte så här att ni ska få fram, föreställa er en människa framför er.
1: Och så, jag tänker på dig, Totte.
2: Jag tänker på mig. Jag ser att du blundar. Så ska ni fundera lite på vem den här personen är, helt enkelt. Jag läser lite. Och just det, sen kanske, om vi tycker att det här håller, den här texten, så får Christian gärna lägga på lite musik efterhand här. Så en liten
1: stämning. Men du menar att det här kommer utkristallisera sig att det är en person som
2: kanske,
1: du skriver?
2: Kanske.
1: Ja.
2: Vi får se. Framför dig sitter en mycket gammal man. Han tittar upp och du ser rakt in i hans skelande ögon. Ansiktet är ärrigt och täcks av akne och ett flagande eksem. Något rinner ur hans öra. Han ler skevt och blottar en tandrad med alldeles för många tänder. Andningen är tung och i rummet hör du det välkända ljudet av obstruktiva lungor. Stanken av sprit slår emot dig. Har ni någon känsla för vem det här skulle kunna vara?
0: Jag hade ju bestämt vem det skulle vara.
2: Va?
1: Jag kommer av någon anledning tänka på den här boken, Dumskallarnas sammansvärjning.
2: Ja. Jag heter han O'Toole.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men han var väl inte, han luktade väl inte sprit, den personen. Jag vet jättelänge sedan jag läste den.
0: Jag hade ju tänkt på Reinfeldt och det stämde inte så bra.
2: Inte riktigt.
0: Nej.
2: Okej, jag fortsätter.
0: Ja.
2: På med musiken. Han reser sig ostadigt och särken fladdrar till. Du noterar en brännskada som täcker den överviktiga bålen. Han vinglar till. Det är höftproteserna, säger han. Eller knäproteserna. Sakta rör han sig runt i undersökningsrummet. Han är krum av dålig hållning och vad som ter sig som ryggvärk. Han grymtar av smärta. När han ska vända vid fönstret måste han ta 11 myrsteg för att slutligen komma runt. Båda benen är täckta av röda utslag. Och det ena benet pekar åt sidan på ett sätt som definitivt känns fel. Fortfarande inte helt
1: självklart. Men vad är det här?
0: Vad morbid. Vilken bild man...
1: Alltså, är det här någon karaktär i någon film eller bok? Eller?
2: Jag vet. Det får vi se. Känner man inte lite känslor för den här personen?
1: Jo, det gör man väl i och för sig.
0: Jag förstår inte, var det en mantel som fladdrar förbi? Var
2: en särk.
1: Är det en historisk person på något sätt då?
0: Det känns gammalt.
1: Ja.
0: Dickens.
1: Har du läst något Dickens?
0: Det har jag säkert.
2: Det är som du säger i alla fall. Det känns lite Dickens.
0: Okej, men okay. C-nivån här då.
2: Ja, precis. Mm. Det kommer, precis, det här är C, det kommer en D också. Jag vill inte leva längre, säger han och går fram till handfatet. Han tvättar händerna om och om igen. Varför vill du inte leva? Frågar du. Va? Jag vill ju leva. Ja, men du sa ju nyss att... Ja, just det. Jo, jag har cancer i hela kroppen och njursvikt i slutstadiet. Jag har också hjärtsvikt, abscesser och så haft stroke 9 gånger. Hur många hjärtinfarkter? Frågar du. Fler än jag kan räkna. Hör du rösterna? Frågar han. Vilka röster? Frågar du. Han skakar på huvudet.
0: Du har tagit en snittpatient på medicinakuten.
2: Det här är ju ganska extremt.
1: Det är
0: snart att du har tagit liksom 10 patienter och klumpat ihop dem i en. Men det här ska vara en specifik person. Alltså.
2: En specifik, en riktig eller fiktiv, men en person.
0: Det är hjärtinfarkt.
1: Det måste, jag har kört fast.
2: Okej, jag har lite ytterligare fakta om honom då. Här behövs ingen musik.
0: Nej.
2: Nyligen blev han inlagd på sjukhus med tvångsvård för en psykossjukdom. Sen skrevs han ut efter 3 veckor. Men då skrevs han ut från lungkliniken. I förra veckan så genomgick han inte mindre än 4 koloskopier, alltså tjocktarmsundersökningar, och 2 gastroskopier. 9 gånger har han utretts för minnesstörningar bara det senaste året. I medicinlistan finns alldeles för höga doser paracetamol, det finns andra smärtlindrare, det finns lite kontrastmedel, det finns lite allt möjligt. Ingen känsla?
0: Gud, vilken nedgången människa. Mm. Man blir deprimerad.
2: Visst blir man? Men jag håller med.
0: Jag är med det här.
1: Det måste vara något fiktivt.
2: Ja, kanske det. Jag kan säga att alla vi har varit inne i hans journal. Ni också.
1: Jag vet vem det är.
2: Berätta.
1: Tolvan Tolvsson.
2: Ja! Det är Tolvan Tolvansson.
1: Åh, jag såg
2: Christian,
1: jag.
2: Kan inte du berätta vem Christian, vem Tolvan Tolvansson är?
0: Åh, vad hemskt. Har du läst det här alltså på riktigt?
2: Ja, jag har gått igenom hans journal.
0: Vad vidrigt. Ja, men det är vår försökskanin, vår test, fiktiva testpatient som finns då i journalen. Så där man kan gå in och liksom öva på journalhantering helt enkelt. 12-12-12-12-12-12-12-12.
1: Det är personnummer.
0: Personnummer heter 12-12 Tolvansson.
1: Det är alltså en övningspatient för att lära sig journalhantering, va?
2: Ja, så kan man säga.
0: Men det måste finnas väldigt mycket text. Många liksom...
2: Jag har gått igenom allt. Jag har 44 sidor bara med diagnoser uppradade. Jag har dem med här.
1: Jaha.
2: I hur mycket som helst.
1: Är han insatt på mycket läkemedel? Då?
2: Alltså inte förvånansvärt lite. Det är ju folk som är inne och ändrar den här medicinen varje dag, kan man säga. Men idag så var det var mycket frågetecken, tycker jag. Alltså mycket så här, ska han ha det eller inte? Det var inte riktigt klart.
0: Och det är ingen som har lagt upp någon sekretess på honom eller någonting?
2: Nej,
0: det är inte. Några varningstrianglar?
2: Faktiskt, jo, en massa varningar också. Ja, de har inte gått igenom dock.
0: För det är ganska, det är lite komplext det där att lägga upp de här varningarna.
2: Men jag tycker att, för det konstiga är att den här bilden som ni just fick, det är den bilden jag får när jag varje gång jag öppnar Tolvans journal.
1: Mm.
2: Förstår ni?
1: Jag känner väldigt mycket för Tolvan. Det var din inre bild av hur Tolvan ser ut, tror jag.
2: Precis. Och särken, det kan vara en sjukhus-särk.
1: För jag tänkte på någon figur i Harry Potter eller Sagan om ringen.
0: Åh, deppigt.
1: Jag trodde liksom att du kanske beskriver Gollum eller någonting. Ja. Sen så, när han gjort moderna saker. Det var ju koloskopier, det var ju massor med hjärtinfarkt och sådär. Då. Det gick inte att få ihop.
2: Men alltså, och det jag har noterat när jag kollar hur folk gör när de är inne i Tolvans journal.
1: Mm.
2: De gör alltid, det blir alltid på något sätt så här det värsta på något sätt. Lite roligt också. Folk skämtar lite i den här fiktiva journalpersonen. Ja, men det är lite så här, man vänder och att blodtrycket är liksom, så att säga, upp och ner vänt. Ja. Sådana där saker.
1: Mm.
2: Och ändå så tycker jag, varje gång jag öppnar så tänker jag så här, men vad fan har de skickat honom på en DT till, tycker jag. Alltså, förstår ni?

0: någon gång nu och då in i 12-ans journal. Mm. Att man bara kan försöka göra honom lite friskare.
1: Mm. Jag tycker det låter som en bra målsättning.
0: Ja, ja. Kan vi enas om det?
2: Mm, just, det ska jag tänka på.
0: Ja, bra, tack.
1: Tack, Toppe.

0: men nu är man ju helt nedsatt, deprimerad. Fan, mm. Totte, du drog ner stämningen. Mm. Jag tänkte så här, kan vi inte istället, jag har inte sett dig nakna. Kan vi inte liksom ta oss kläderna och liksom blotta oss lite inför varandra? Och liksom liva upp stämningen lite nu.
1: Okej. Liva upp, är det verkligen rätt?
0: Jag tänkte så här, kan vi inte bara dra med mickarna in här till rummet bredvid? Jag har en bastu här, som jag har satt på.
2: Okej.
0: Och sen så ska jag testa er på några grejer där inne i bastun.
2: Men vad tror du kommer bli skillnaden om vi bastar och pratar?
0: Men det är det jag inte vet, men man måste ju liksom vidga sina vyer.
1: Du säger att du ska testa några grejer på oss i bastun.
2: Det känns så.
0: Häng med.
1: Vi hänger med.
2: Jag är lindrigt skeptisk, ja. Men okej.
0: Okej. Okej killar, då är vi i bastun.
2: Det där brände till ganska bra.
0: Jäklar. Men annars, vi gör allt för att du ska missa fotbollen här nu.
2: Ja, nu, just det.
1: Det var skönt här.
2: Annars hade det varit en ganska bra uppladdning att
1: inför matchen, eller?
2: Slappna av lite i en bastu innan.
0: Mm. Okay. Men vad, hur många grader kan vara nu då?
2: 65 ungefär, va?
0: Okej. Men jag tänkte så här att, lite tema, jag, hämnd.
1: Hämnd?
0: Hämnd på Totte.
1: Berätta.
0: På, ja, men du kör alltid det här liksom... Pest eller kolera och etik liksom, testas. Nu ska jag...
1: Å andra sidan får jag säga, bara till mitt försvar här, okay, att det är inte jag som rotar runt i ditt medicinskåp. Eller? Är det jag?
0: Nej, men det var ett tag sedan. Men nu tänkte jag så här, nu ska jag testa er. Mm. Testa. Nu ska jag... Nu kör vi lite extremer, eller liksom tes, antites. Mm. Och så får ni svara. Anders... högt eller lågt blodtryck, vad vill du drabbas av?
1: Det beror på hur lågt, va?
2: Ja, det också beror på under hur lång tid. Eller vad man ska säga.
0: Ja, akut.
2: Akut tar jag... Jag tar lågt då.
0: Varför?
2: Men akut lågt blodtryck, det enda som händer är väl att jag svimmar av, gissar jag. Och så förhoppningsvis får jag igen då.
0: Men är inte du lång och smal? Och
2: jo, har precis. Att,
0: tryckproblem?
2: Ja, tryckproblem. Men den situationen har jag ju varit i, eller känner igen mig i. Att jag kanske reser mig för fort eller sådär. Så har det gungat till liksom.
0: Ja. Så du får dra det framför lite sådär, liksom huvudvärk och dimsyn av högt blodtryck?
2: Ja, från 40, det är jag. Absolut.
1: Ja.
0: Ja. Vadå?
1: Du... Jag skulle hellre ta högt, akut högt.
0: Kanske inte då i 30 år så att du...
1: Nej, akut.
0: Stroke. Nej.
1: Du sa akut?
0: Ja.
2: Men akut högt, det skulle ändå kunna föranleda någon ytterligare undersökning och...
1: Absolut.
2: Någon blir rädd för att det kan vara något.
1: Och... Men det känns som att det är lättare att behandla. Jag tänker ett lågt blodtryck, ett akut lågt blodtryck, det beror ju... Det får man ju inte för inte liksom.
2: Nej, men jag tänkte att i mitt fall var det väl mest att jag var så vagal av något skäl.
1: Jaha, alltså, ja, då så. Okej. Jag tänkte mer på att man hade förlorat väldigt mycket blod eller en sepsis eller något sånt.
2: Ja, okej.
0: Okej, det blev lågt blodtryck på Anders. Totte då? Mm. Vill du komma... Alltså om du skär i handen...
1: Om jag skär mig i handen? Skär mig själv?
2: Du öppnar dina ostron.
0: En avokado. Ja. Ditt ostron. Mm. Det passar bra. Mm. Och du får ett djupt skärsår här i handflatan.
2: Mm.
0: Vill du komma till akuten dagtid eller natt?
1: Med den här handen?
0: Mm.
1: Jag skulle faktiskt gärna komma natt.
0: Vad tänker du?
1: Jag tänker att då finns det folk som har lite tid för en. Och man kan då samma morgon komma till handkirurgen på SÖS.
0: Ah, du tänker att det inte är så akut, utan de kan liksom plåstra om det där, men sen så...
1: Ja, för jag tänker att det är ändå ett antal strukturer som har gått av.
0: Ja, just det.
1: Som måste åtgärdas.
0: Och tycker du att liksom kompetensen nattetid är jämförbar?
1: Det är inte de som, tänker jag, kommer åtgärda det. Alltså, oavsett vilka som tar emot
2: men
1: det.
2: Men det låter på dig som att du är inställd på att vila in morgonen och sen så... Ja. Kommer någonting att ske dagtid?
1: Ja, för då skickas man ju tidigt på morgonen till

0: akut.
1: Du tror inte att det var bättre att komma runt 8-tiden på morgonen i så fall då?
0: Jo, absolut. Men dagtid, kommer du liksom vid 1, 2, 3, då är det fullt ös på akuten. Mm. Och man kan ändå inte göra någonting samma dag.
1: Nej, okej.
2: Okay. Jag tror du tänker så här, det är någon AT-kompis till dig som jobbar natt och därför får du lite förtur.
0: Nej, så är det verkligen inte.
2: Okej då. Anders.
1: Kort Christian, har du placerat mig närmast aggregatet så att jag på något sätt ska balla ur först här?
2: Du vet, det är väldigt varmt. Stiger uppåt.
1: Oj, ja.
2: Mm. Okej, okay, men Anders då? Mm. Vill du bli opererad för din inflammerade blindtarm här akut? Nej, inte akut förresten. Vill du bli opererad för din blindtarm klockan 11.30 eller 16.00?
1: En vanlig vardag?
2: Ja.
1: 11.30 tar jag.
2: Varför?
1: Nej, men jag tänker att då är fortfarande dagen liksom någorlunda planerad, tänker jag. Det har inte hunnit ske så mycket avsteg från akut eller från liksom det planerade elektiva programmet. Nej. Och man har inte jobbat så jättelänge om man varit i tjänsten 8 månader och sådär.
2: Men de här kirurgerna som startar liksom vid 7.30, börjar inte de bli ganska låga blodsocker och irriterade vid 11.30?
1: Ja, men de kanske har fikat lite vid 10 eller sånt där.
2: Hellre det alltså än att de ska springa iväg och hämta på dagis klockan 30. Ja. Okej. Totte. Hög eller låg?
0: Vad?
2: Ja.
0: Hög eller
2: låg?
0: Hög eller låg?
2: Ja. Manisk eller deprimerad?
0: Aha. Oh. Oj, vad jag helst skulle vilja vara. Eller... Okej, det här är som jag förstår hur du menar.
1: Eller var det mest liknande?
2: Nej, vad du måste välja att drabbas av.
0: Okej, alltså välja hög, alltså att vara manisk, då är det ett väldigt mycket, för många, för en själv så är det ett mer angenämt tillstånd än att vara djupt deprimerad. Mm. Å andra sidan så innebär det ju per definition då att man lider av bipolär sjukdom, vilket inte egentligen en depression behöver, eller vanligtvis innebär.
2: Ja, just det. Man tänker på hon Carrie Matheson i Homeland.
0: Precis.
2: Är det liksom en tillstånd man vill vara i?
0: Nej, det är det ju inte. Och det är inte depressionen heller. Jag tror kanske ändå att jag väljer alltid, det är förstås grader i det här, naturligtvis. Men om jag ska vara väldigt snabb och försöka följa det här formatet som vi nu har, så får jag nog ändå säga kanske ändå deprimerad, ska jag nog säga.
2: Är det så? Mm.
1: Men ska han vara lindrigt sjuk, måttligt sjuk eller ganska svårt
2: Det är en bra fråga, för jag menar, man kan ju vara liksom funka i samhället eller man kan liksom vara i någon ytterlighet.
0: Mm.
2: Ja. Ja, men du har ju gjort ditt val.
1: Mm.
2: Ja, men båda då här. Anders, du ser lite blek ut.
1: Nej, men jag känner mig rätt varm.
2: Ja. Så du håller inte på att få lågt blodtryck?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Är det säkert?
1: Ja.
2: Ja, men okej, vi sitter här i bastun. Totte, det rinner på dig, säger jag.
0: Mm.
2: Anders är alldeles för vältränad för att ska börja svettas. vill ni dö av kyla eller värme? En klassisk fråga.
1: Ja, just nu känns det kyla faktiskt.
0: Ja, exakt, när du frågar. Men...
2: Men om ni försöker hålla er lite objektiva...
1: Om vi ska försöka hålla oss lite kalla.
2: Ja. Men varför? Ni måste argumentera varför.
1: Nej, men jag tror kanske kyla ändå... alltså, att dö av värme känns väldigt definitivt. Alltså, båda är ju definitiva efter man dör då i och för sig. Men värme, då tänker man ju på något sätt att man brinner upp. Eller förkolnar eller...
2: Jag tänkte mig kanske liksom, ja, men inte att brinna upp eller hoppa ner som liksom oljegryta, utan mer så här,
1: mer instängd i den här bastun till exempel.
0: Ja, instängd i bastuläget
2: med lite lägre temperatur.
1: Öknen, ja.
2: Eller en bergstopp liksom.
1: Jag tror jag har tagit bergstopp. Jag tycker det känns mer att man fryser ihjäl och liksom funktionerna förlångsammas mera.
2: Just det.
1: Och man orkar inte riktigt och sen så domnar man bort på något sätt, tänker jag mig. Det låter lite behagligare någonstans ändå.
2: För det beskriver mig ändå att liksom när man kommer ner där under liksom 34, 33, 32 grader så är det en del människor som blir liksom, de börjar bli lite förvirrade, de börjar bli omtecknade, de kan liksom, det här, allt det här blodet liksom dras centralt i kroppen, och man känner, och man blir Det känns lite liksom paradoxalt, som att man brinner i händerna och blir varm. De har ju till och med hittat människor som liksom har klätt av sig precis innan de fryser ihjäl. Och det, så precis som du säger, det känns som att det liksom, man får någon slags allmän anestesi inför det kommande på något sätt. Medan liksom intorkning, liksom torrare och torrare i munnen, huvudvärk, det verkar...
1: Nej, det verkar inte bra.
0: Lätt.
2: Nej, men kyla låter ju bättre i så fall. Läste ni om den här... Det med på kyla, hon... Vet du hur låg temperatur någon människa överlevt?
1: Oj. Vad ska man hitta på? Är det under 20 grader?
2: Ja, visst. Du måste ha lite vatten på aggregatet nu.
1: Åh.
2: Så.
0: Men du snackar kroppstemperatur. Alltså.
2: Kroppstemperatur, ja.
1: Nej, jag vet faktiskt inte.
2: 13,7 grader.
1: Oj, det låter jättekallt.
2: Det är en läkare som hette Anna Bågenholm. Som 99 var i Tromsö. Hon var liksom 29 år. Hon var där och åkte skidor. Och på något sätt liksom... Det var på kvällen på något
1: sätt. I Tromsö kan man åka skidor där?
2: Ja, inte för att göra, utanför, inte för att göra. Okay. Men i alla fall, hon liksom hamnade upp och ner genom snö, ner mot en liten alltså vattenbäck.
1: Ja.
2: Och låg där, och hennes vän försökte få upp henne, hon kom inte upp, och låg där 80 minuter, fick hjärtstillestånd i bäcken.
1: Oj.
2: Kördes med helikopter till sjukhuset. Och där var liksom en super liksom anestesiläkare som var snabbt på in på operation. Hjärt-lungmaskin och värmdes upp. Men hon låg ju, vad var det, liksom, i flera månader. Hon var ju, när hon vaknade upp efter x antal veckor var hon paralyserad från, alltså förlamad. Men hon jobbar nu som radiolog på samma sjukhus.
1: Jaha, okej.
2: Det har skrivits liksom, hon har varit med på BBC och
1: cool. Vad spännande.
0: Men är det inte så, Christian, också att låg kroppstemperatur är någonting ganska bra också ibland?
2: Jo, alltså i hennes fall så resonerar de i alla fall att anledningen till att hon överlever ju för att alla liksom funktioner, metabolismen, hjärnaktivitet, allting liksom dras ner till liksom minimum. Och det man dör av, eller så att säga, något som är farligt där med hypotermi, alltså nedkylning, det är ju när man får såna hjärtarytmier. Vid liksom under 28 grader där. Och det är just då, när man värmer upp patienter som har varit med liksom under 30 grader, så är det just de där graderna där som är väldigt kritiska.
1: Men sen kan man tänka sig att om man är så kall som hon är, att man behöver ju liksom en viss metabolism på något sätt. Att cellerna måste ju överleva och vara igång. Och ja, men det måste ju vara... Du beskriver att hon låg väldigt länge på intensiven. Och det måste ju vara att hjärnan inte... Att gärna har tagit skada, eller hur man ska säga. Så det tog lång tid innan hon hämtade sig.
2: Ja, fast hon hade inga sekvelen, inga liksom, bortfall, ingenting konstigt.
1: Nej, men okej, men någon sorts multiorgansvikt borde hon ju ha fått som gjorde att det blev så lång givartid.
2: Jag kan inte detaljerna.
1: Så borde det gå ut på att det handlar om metabolismen var så pass nere.
2: Men analogt så, vid hjärtstopp så gör man kylbehandling, man gör en aktiv kylbehandling, kyl ner för att spara då.
0: Gärna. Precis.
2: Gärna. Ja, det är om detta. Du tänkte på någonting förut.
1: Ja, fast jag vet inte om jag kan dra det här i bastun.
0: Jag svettar så.
1: Min hjärna
2: kokar.
1: Den går inte på sparlåga. Men...
2: Ska vi köra lite sista
1: vattnet
2: här?
1: Nej,
2: fan. Åh, vad skönt.
3: Ja, men det var avsnitt 13 till ända. Jag svettas fortfarande på magen här.
0: Jag är också jättevarm.
3: Åh, herregud.
1: Jag börjar känna mig som mig själv igen.
3: Ja, hörni, alltså, man kan hitta oss på Twitter @rondenpodcast och även mejla oss på rondenpodcast@gmail.com. Det finns också någon Facebookgrupp, men den är högst inaktiv. Den kan man säkert kika igång. Men alltså, mejla in, twittra, följ oss på Twitter och högt och lågt. Det är bara, vi tycker det är jättekul att kommunicera med er. Alla lyssnare. Anders, det är ett lite sorgligt avsnitt ändå. Lite sorglig avrundning här nu.
1: Ja, lite grann va. Totte Totte har ju sagt till oss att han vill
3: göra slut.
1: Göra slut.
0: Nej.
1: Nej, men Totte har svårt att hinna med, tror jag. Ja, podcast.
0: Precis.
3: Ja, men det är ditt sista avsnitt.
0: Ja, alltså, det är mitt sista avsnitt. Och finns det som ordinarie gäst. Mm. Jag kanske tittar förbi som gäst. Så att man...
3: Dyr konsult får vi ta in dig på.
0: Mm, exakt. Mm. Ja. Nej, det har varit superkul. Jätteroligt att spela in och kul att träffa er så här på måndag eller tisdag kvällarna. Mm. Jag får det bara inte att gå ihop. Nej. Det är så enkelt. Med mitt andra liv utanför ronden. Mm. Mm.
3: Du har många
1: spelbar. Det finns ju ett sånt också faktiskt.
0: Det gör det.
3: Även om det är några som försöker förneka det. Mm. Ja, men du har små barn och det är, mycket, mycket med livet. Mm.
0: En sak innan jag slutar. Ja. Mm. Jag lyssnade faktiskt på ett avsnitt häromdagen. Uh-huh. Ett av våra första. Där jag sitter och ondgör mig över hur illa behandlad jag blev i vården när jag drabbades av den här externa otiten.
3: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Och jag skulle faktiskt vilja... Det är en sak som slog mig när jag lyssnade där. Att det låter som att jag har blivit liksom illa behandlad av de jag träffade. Och sanningen var ju absolut inte den. Nej. Det skulle jag vilja korrigera innan jag slutar här.
1: Nej, det går inte. Det hinner ju inte med faktiskt.
0: Jag måste säga så här. Alla grejer var så här. Det som var mitt problem, det var att jag hade ont i örat. Mm. Och att jag behövde en remiss på ett ställe. Däremot så blev jag jätteväl mottagen av alla läkare och alla sjuksköterskor och, som tog emot mig. Mm. Så det är en sån här liten grej som jag... För övrigt så tycker jag nog att jag kan stå.
3: Står
0: för
3: det
0: mesta. Ja, det mesta i alla fall.
1: Ja, men det är bra.
0: Jag kanske poppar in med något nytt till detta läggande av några avsnitt.
3: Nej, men vi tar in dig sen framöver, får vi se. Mm. Får vi se, det blir spännande nästa. Vi kör på. Business as usual.
1: Vi kör på. Mm. Vi viker inte ner oss.
3: Nej. Ronden avsnitt 14 om 2 veckor.
1: Ja.
3: Tack för allt, Totte.
0: Ja, tack själv.
3: Och så hörs vi.
0: Det gör vi.
1: Bra.
0: Hej med er.
3: Ciao.